0: boa, otonono, a boa, otonono, a boa, a boa, a boa, otonono.
1: Sister Kus, mami sadie no, sadie no, ode mami sadie no. Sister Kus, mami wadie no,
2: wadie no,
1: ode mami wadie, wadie, wadie,
3: wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, wad